0: ここまで。
1: うん。あら、あいあいあい。ふっ、ふっ。
0: なんだなんだ。
1: ふっ、なんだ。ふっ。ケチで。あは。
2: うん。セロン、チャンピオン。
0: あた。
2: ほっ。ば、ママ。
0: あ、
2: うん、
0: あ、
2: なあ、
0: いっ、うん、よ
2: ー、ああ、サロン、
1: ママ、
2: ナピョン、
1: ま、
2: ブナ、うん、はあ、あは、え
1: っ、
2: は
1: あ、
2: うん、あめん、やんでや、お。おまで。エリン。
0: はい。
1: タマ。なんだ。
2: ドラ。
0: うん。
2: ブス。
3: うん、ナマ。
2: あ。
0: あ。あ。あ。あ。
2: あ。あ。あ。あ。あ。あ。
0: あ。あ。あ。
2: あ。あ。あ。あ。あ。あ。あ。あ。あ。あ。
1: あ。あ。あ。
2: あ。あ。あ。あ。あ。
1: サラダ。
3: うん。あ、あ、
0: お茶、お茶。
2: うん。
1: あ、
2: うん。
1: な、な、
2: な、
1: な、な、
2: な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、
1: な、な、な、
2: な、な、な、な、
1: な、な、な、な、な、な、
2: うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん
1: うん
2: うんうんうん
3: うん
1: うんうんうんうん
2: うんうんシュキュール。あい。あ。あい。
0: は？
2: うん。うん。
0: あ。
2: カルナーン。うん。そうだ。そうだ。うん。ヤイル。
0: エイマ。
1: マサルだ。
2: うわ。
1: チップチップス。
0: アブジュブ。